0: ma kurya inyuzi soso no vida
1: remove lokonga na monona alfa auto melvana remove lokonga na monono alfa.